Madre suscita vita et concedere nostri cedemus in celestibus in Christo Iesus. Ut ostenderet in seculi supervenientibus abundantes benedicias et gratiae suae. In bonitate super nos

Omnipotens semper Deus, facnus et ibi semper et deutam gerere voluntatem, et majestati tuis in cielo cande servire. Per Dominum nostrum Iesum